Ramdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed, demokraternas senatskandidat i Michigan. Trump har kallat honom en hatets man, kommunist och full av skit. På det nationella planet funkar det för dem att försöka skrämma väljarbasen med en muslimsk socialistisk kommunist, säger en källa med bakgrund i Trump-administrationen. El-Sayed har svarat med att omfamna presidentens retorik. Kunde inte sagt det bättre själv. Han har helt rätt, svarar El-Sayed, skriver Omni. UEFA betalade ut motsvarande nästan 2 miljoner kronor till Gianni Infantinos påstådda älskarinna. Summan som bland annat täckte avgifterna för en handelsutbildning ska ha betalats ut när kvinnan lämnade UEFA 2011. Dessförinnan ska hon ha fått en chefsroll och löneförhöjning medan det påstådda förhållandet pågick. UEFA har bekräftat att utbetalningen gjordes och att reglerna skärpts sedan dess. Infantino förnekar uppgifterna om förhållandet och FIFA hävdar att det pågår en organiserad smutskastningskampanj mot honom, skriver The Telegraphs uppgifter. Sverige hamnar på 6:e plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. 60 aktiva och nypensionerade underrättelseofficerare från 25 länder har bidragit till rankingen. Flera av dem har pekat på signalspaningen som en stor tillgång för Sverige. Det blir lite av en popularitetsmätning, skriver Dagens Nyheter. Den extra sommarlovspengen till barn i familjer med försörjningsstöd ska tas bort. Det extra stödet på högst 592 kronor delas ut av Stockholm och flera andra kommuner till behövande familjer efter ansökan, till skillnad från det extra barnbidraget till alla barn som Socialdemokraterna lanserade som vallöfte på söndagen. Regeringen vill ta bort sommarlovspengen för att få en likvärdighet mellan kommuner, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje från Moderaterna till P4 Stockholm. Det är viktigt att ansträngning lönar sig och att det lönar sig mer för de här familjerna att gå från bidrag till arbete, säger hon, skriver P4 Stockholm. Puerto Ricos regering skyller vattenbristen på torkan, men den dåliga och underfinansierade vatteninfrastrukturen förvärrar problemet. Runt 2/3 av dricksvattnet som framställs på ön betalas aldrig eller går till spillo i läckor och gamla rör. Hittills under 26 har 118 dagar med vattenavbrott registrerats. Fattiga puertorikaner tvingas betala för flaskvatten och äldre och sjuka tvingas förlita sig på grannar och släktingar som bär hem vatten åt dem, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Efter New Yorks borgmästare Soran Mamdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på Demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed, Demokraternas senatskandidat i Michigan. Sverige hamnar på sjätte plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. Och svår torka har drabbat den självstyrande amerikanska önationen Puerto Rico i Karibien. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Bo Klova. Efter New Yorks borgmästare Zoran Mamdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed, demokraternas senatskandidat i Michigan. Trump har kallat honom en hatets man, kommunist och full av skit. På det nationella planet funkar det för dem att försöka skrämma väljarbasen med en muslimsk socialistisk kommunist, säger en källa med bakgrund i Trump-administrationen. El-Sayed har svarat med att omfamna presidentens retorik. Kunde inte sagt det bättre själv. Han har helt rätt, svarar El-Sayed, skriver Omni. UEFA betalade ut motsvarande nästan 2 miljoner kronor till Gianni Infantinos påstådda älskarinna. Summan som bland annat täckte avgifterna för en handelsutbildning ska ha betalats ut när kvinnan lämnade UEFA 2011. Dessförinnan ska hon ha fått en chefsroll och löneförhöjning medan det påstådda förhållandet pågick. UEFA har bekräftat att utbetalningen gjordes och att reglerna skärpts sedan dess. Infantino förnekar uppgifterna om förhållandet och FIFA hävdar att det pågår en organiserad smutskastningskampanj mot honom, skriver The Telegraphs uppgifter. Sverige hamnar på 6:e plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. 60 aktiva och nypensionerade underrättelseofficerare från 25 länder har bidragit till rankingen. Flera av dem har pekat på signalspaningen som en stor tillgång för Sverige. Det blir lite av en popularitetsmätning, skriver Dagens Nyheter. Den extra sommarlovspengen till barn i familjer med försörjningsstöd ska tas bort. Det extra stödet på högst 592 kronor delas ut av Stockholm och flera andra kommuner till behövande familjer efter ansökan, till skillnad från det extra barnbidraget till alla barn som Socialdemokraterna lanserade som vallöfte på söndagen. Regeringen vill ta bort sommarlovspengen för att få en likvärdighet mellan kommuner, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje från Moderaterna till P4 Stockholm. Det är viktigt att ansträngning lönar sig och att det lönar sig mer för de här familjerna att gå från bidrag till arbete, säger hon, skriver P4 Stockholm. Svår torka har drabbat den självstyrande amerikanska önationen Puerto Rico i Karibien. Myndigheterna har nu infört ett ransoneringssystem där hushåll delats in i två grupper. Det rinnande vattnet stängs växelvis av för den ena gruppen i 48 timmar sedan den andra. Totalt omfattas 180 000 hushåll av ransoneringen och invånarna tvingas fylla på dunkar när de har rinnande vatten. Något slutdatum är inte satt. Situationen är utom vår kontroll, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Efter New Yorks borgmästare Soran Mamdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed, demokraternas senatskandidat i Michigan. Svår torka har drabbat den självstyrande amerikanska önationen Puerto Rico i Karibien. Och Puerto Ricos regering skyller vattenbristen på torkan, men den dåliga och underfinansierade vatteninfrastrukturen förvärrar problemet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: Från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Bo Klova. Efter New Yorks borgmästare Zoran Mamdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El Sayed. Demokraternas senatskandidat i Michigan. Trump har kallat honom en hatets man, kommunist och full av skit. På det nationella planet funkade för dem att försöka skrämma väljarbasen med en muslimsk socialistisk kommunist, säger en källa med bakgrund i Trump-administrationen. El Sayed har svarat med att omfamna presidentens retorik. Kunde inte sagt det bättre själv. Han har helt rätt, svarar El Sayed, skriver Omni. UEFA betalade ut motsvarande nästan 2 miljoner kronor till Gianni Infantinos påstådda älskarinna. Summan, som bland annat täckte avgifterna för en handelsutbildning, ska ha betalats ut när kvinnan lämnade UEFA 2011. Dessförinnan ska hon ha fått en chefsroll och löneförhöjning medan det påstådda förhållandet pågick. UEFA har bekräftat att utbetalningen gjordes och att reglerna skärpts sedan dess. Infantino förnekar uppgiften om förhållandet och FIFA hävdar att det pågår en organiserad smutskastningskampanj mot honom, skriver The Telegraphs uppgifter. Puerto Ricos regering skyller vattenbristen på torkan, men den dåliga och underfinansierade vatteninfrastrukturen förvärrar problemet. Runt 2/3 av dricksvattnet som framställs på ön betalas aldrig eller går till spillo i läckor och gamla rör. Hittills under 26 har 118 dagar med vattenavbrott registrerats. Fattiga puertoricaner tvingas betala för flaskvatten och äldre och sjuka tvingas förlita sig på grannar och släktingar som bär hem vatten åt dem, skriver Omni. Svår torka har drabbat den självstyrande amerikanska önationen Puerto Rico i Karibien. Myndigheterna har nu infört ett ransoneringssystem där hushåll delats in i två grupper. Det rinnande vattnet stängs växelvis av för den ena gruppen i 48 timmar sedan den andra. Totalt omfattas 180 000 hushåll av ransoneringen och invånarna tvingas fylla på dunkar när de har rinnande vatten. Något slutdatum är inte satt. Situationen är utom vår kontroll, rapporterar BBC. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en fasad i huvudstaden Pristina. Det sker efter Ukrainas president Volodymyr Zelenskis första statsbesök i Serbien i helgen. Under en pressträff med den serbiske presidenten Aleksandar Vučić sa Zelensky att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo som utropade självständighet från Serbien 2008. Vučić sa i sin tur att Serbien stödjer Ukrainas territoriella integritet, inklusive i de ryskockuperade områdena. Ungefär hälften av FN:s länder har erkänt Kosovos självständighet, däribland alla EU-länder utom Spanien, Slovakien, Rumänien, Grekland och Cypern, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.se

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka.

Lugn, skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Efter New Yorks borgmästare Zoran Mamdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed. Demokraternas senatskandidat i

Michigan. Sverige hamnar på sjätte plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. Och den extra sommarlovspengen till barn i familjer med försörjningsstöd ska tas bort. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti, med Bo Klova. Efter New Yorks borgmästare Zoran Mamdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed, demokraternas senatskandidat i Michigan. Trump har kallat honom en hatets man, kommunist och full av skit. På det nationella planet funkade för dem att försöka skrämma väljarbasen med en muslimsk socialistisk kommunist, säger en källa med bakgrund i Trump-administrationen. El-Sayed har svarat med att omfamna presidentens retorik. Kunde inte sagt det bättre själv. Han har helt rätt, svarar El-Sayed, skriver Omni. Sverige hamnar på sjätte plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. 60 aktiva och nypensionerade underrättelseofficerare från 25 länder har bidragit till rankingen. Flera av dem har pekat på signalspaningen som en stor tillgång för Sverige. Det blir lite av en popularitetsmätning, skriver Dagens Nyheter. Den extra sommarlovspengen till barn i familjer med försörjningsstöd ska tas bort. Det extra stödet på högst 592 kronor delas ut av Stockholm och flera andra kommuner till behövande familjer efter ansökan, till skillnad från det extra barnbidraget till alla barn som Socialdemokraterna lanserade som vallöfte på söndagen. Regeringen vill ta bort sommarlovspengen för att få en likvärdighet mellan kommuner, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje från Moderaterna till P4 Stockholm. Det är viktigt att ansträngning lönar sig och att det lönar sig mer för de här familjerna att gå från bidrag till arbete, säger hon, skriver P4 Stockholm. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti, med Bo

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. 21,62 grader. Så hög var medeltemperaturen i Västeuropa under juni och juli. Under natten till måndagen larmades polis till ett flerfamiljshus i Helsingborg efter flera samtal om att personer hade betett sig avvikande i närheten av byggnaden. Och efter New Yorks borgmästare Soran Mandani har Donald Trump tagit sikte

sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed. Demokraternas senatskandidat i Michigan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

Bohuslän, måndag den 10 augusti med Nils Kulle. Under natten till måndagen larmades polis till ett flerfamiljshus i Helsingborg efter flera samtal om att personen hade betett sig avvikande i närheten av byggnaden. När polisen kom till platsen ska det plötsligt ha börjat brinna vid husets fasad. Men den kan ha varit fjärrutlöst och det ligger kvar ett föremål som bombtekniker ska undersöka, säger han till tidningen, skriver Aftonbladet. 21,62 grader. Så hög var medeltemperaturen i Västeuropa under juni och juli. Siffran kommer från EU:s klimattjänst Copernicus. Det här är ett tydligt exempel på hur klimatförändringar intensifierar värmeextremer, där hetta och torka i ökad utsträckning förstärker varandra, säger Samantha Burgess, biträdande chef för Copernicus, i ett pressmeddelande. Värme och torka uppskattas ha kostat europeiska spannmålsodlare cirka 2 miljarder euro hittills i år, motsvarande ungefär 22 miljarder svenska kronor. Samtidigt visar Copernicus siffror att havsytans temperatur i hela världen under juli var högre än den någonsin varit förut, skriver The Guardian. Efter New Yorks borgmästare Zoran Mamdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed. Demokraternas senatskandidat i Michigan. Trump har kallat honom en hatets man, kommunist och full av skit. På det nationella planet funkade för dem att försöka skrämma väljarbasen med en muslimsk socialistisk kommunist, säger en källa med bakgrund i Trump-administrationen. El-Sayed har svarat med att omfamna presidentens retorik. Kunde inte sagt det bättre själv. Han har helt rätt, svarar El-Sayed, skriver Omni. UEFA betalade ut motsvarande nästan 2 miljoner kronor till Gianni Infantinos påstådda älskarinna. Summan, som bland annat täckte avgifterna för en handelsutbildning, ska ha betalats ut när kvinnan lämnade UEFA 2011. Dessförinnan ska hon ha fått en chefsroll och löneförhöjning medan det påstådda förhållandet pågick. UEFA har bekräftat att utbetalningen gjordes och att reglerna skärpts sedan dess. Infantino förnekar uppgiften om förhållandet och FIFA hävdar att det pågår en organiserad smutskastningskampanj mot honom, skriver The Telegraphs uppgifter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti, med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. Europa väntas få ett rekordår för sina älvar enligt Good News Magazine. 603 barriärer ska vara borta. I Indien blir tigrarna fler och landet bygger passager för dem. Magasinet är också tillbaka i tryck på svenska och engelska. Fullfeta mejeriprodukter kan ingå i kosten utan negativa hälsoeffekter, enligt en studie vid University of Toronto som Good News Network rapporterar om. Bland 74 vuxna förbättrades blodtrycket och intaget av kalcium, protein och vitamin D. Övriga undersökta värden förändrades inte märkbart. Tidiga människor ristade regelstyrda geometriska mönster på strutsäggskal i södra Afrika för mer än 60 000 år sedan, enligt Science Daily. Studien i PLOS One beskriver fynden som en begynnande visuell grammatik och ett tidigt tecken på abstrakt tänkande. Persidernas meteorregn började observeras i området Boaz i Bursa, rapporterar Anadolu. Tusental samlades till presentationer, samtal och verkstäder om bland annat miljö, noll avfall, utsläpp och COP31 Antalya 2026. Enligt Anadolu Ayansi väntas över 20 000 besökare. 300-350 frivilliga fanns på plats. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Perez Hilton allvarligt skadad efter livesänd självskada. En person misstänks ha skjutit igenom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm natten till söndag. Och Mattias Grafström har spelat fotboll med Maradona och arbetat på fotbollsförbund sedan han var 17 år gammal. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Nils Kulle.
1: När en motorbåt hamnade fick slut på bensin i Alaska förra veckan ska mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjott som befann sig i närheten inte ha hörsammat anrop på hjälp. Istället ska ett kryssningsfartyg som befann sig längre bort från motorbåten ha kommit till undsättning. Något som ska ha lett till nästan unisont buande bland passagerarna, skriver Forbes på Blue Sky. Nu kommer nya rapporter om olika sätt att pressa män i stridbar ålder att ta värvning. I vissa fall genom misshandel eller hot, uppger AP. Rysslands kraftiga löneökningar som länge hjälpt Kreml att hålla ekonomin uppe under kriget mot Ukraina har blivit ett problem för landets företag, uppger Bloomberg. Under natten till måndagen larmades polis till ett flerfamiljshus i Helsingborg efter flera samtal om att personer hade betett sig avvikande i närheten av byggnaden. När polisen kom till platsen ska det plötsligt ha börjat brinna vid husets fasad. Men den kan ha varit fjärrutlöst och det ligger kvar ett föremål som bombtekniker ska undersöka, säger han till tidningen, skriver Aftonbladet. 21,62 grader. Så hög var medeltemperaturen i Västeuropa under juni och juli. Siffran kommer från EU:s klimattjänst Copernicus. Det här är ett tydligt exempel på hur klimatförändringar intensifierar värmeextremer, där hetta och torka i ökad utsträckning förstärker varandra, säger Samantha Burgess, biträdande chef för Copernicus, i ett pressmeddelande. Värme och torka uppskattas ha kostat europeiska spannmålsodlare cirka 2 miljarder euro hittills i år, motsvarande ungefär 22 miljarder svenska kronor. Samtidigt visar Copernicus siffror att havsytans temperatur i hela världen under juli var högre än den någonsin varit förut, skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Nils Kulle.

nyheterna från Radio Bohuslän. Trots sommarens extremhetta ser olivoljepriserna inte ut att rusa som under krisåren 2022-2024. Misstanken att de skyldiga till den avvärjda drönarattacken mot flygplatsen i Leipzig kan ha använt sig av två drönare växer sig allt starkare. Och nu kommer nya rapporter om olika sätt att pressa män i stridbar ålder att ta värvning. I vissa fall genom misshandel eller hot. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Nils Kulle. Misstanken att de skyldiga till den avvärjda drönarattacken mot flygplatsen i Leipzig kan ha använt sig av två drönare växer sig allt starkare. Redan dagen efter attacken började tysk polis leta efter en andra drönare, men hittills har den inte hittats. Samma natt krockade ett fraktflygplan i närheten med ett oidentifierat föremål, vilket kan ha varit moderskeppet, skriver Bildt. Trots sommarens extremhetta ser olivoljepriserna inte ut att rusa som under krisåren 2022 och 2024. Goda vårregn i Spanien har stärkt utsikterna inför höstens skörd. Vi ser början på en ny era, säger forskaren och analytikern Juan Villar till nyhetsbyrån TT. Producenter och svenska importörer B. Villar tror att priserna fortsätter nedåt mot årets slut, uppger TT. När en motorbåt fick slut på bensin i Alaska förra veckan ska mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjåt som befann sig i närheten inte ha hörsammat anrop på hjälp. Istället ska ett kryssningsfartyg som befann sig längre bort från motorbåten ha kommit till undsättning. Något som ska ha lett till nästan unisont buande bland passagerarna, skriver Forbes skrivit på Blue Sky. Nu kommer nya rapporterar om olika sätt att pressa män i stridbar ålder att ha värmning. I vissa fall genom misshandel eller hot, uppger AP. Rysslands kraftiga löneökningar som länge hjälpt Kreml att hålla ekonomin uppe under kriget mot Ukraina har blivit ett problem för landets företag, uppger Bloomberg. Under natten till måndagen larmades polis till ett flerfamiljshus i Helsingborg efter flera samtal om att personer hade betett sig avvikande i närheten av byggnaden. När polisen kom till platsen ska det plötsligt ha börjat brinna vid husets fasad. Men den kan ha varit fjärrutlöst och det ligger kvar ett föremål som bombtekniker ska undersöka, säger han till tidningen, skriver Aftonbladet. 21,62 grader. Så hög var medeltemperaturen i Västeuropa under juni och juli. Siffran kommer från EU:s klimattjänst Copernicus. Det här är ett tydligt exempel på hur klimatförändringar intensifierar värmeextremer där hetta och torka i ökad utsträckning förstärker varandra, säger Samantha Burgess, biträdande chef för Copernicus, i ett pressmeddelande. Värme och torka uppskattas ha kostat europeiska spannmålsodlare cirka 2 miljarder euro hittills i år, motsvarande ungefär 22 miljarder svenska kronor. Samtidigt visar Copernicus siffror att havsytans temperatur i hela världen under juli var högre än den någonsin varit förut, skriver The Guardian. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Nils Kulle.

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Forskare har upptäckt bakterier som kan låsa fast giftigt uran i en kemiskt stabil form. I syrefritt gruvvatten från Erzgebirge, där glycerol tillsattes, sjönk andelen löst uran till omkring 5% efter 130 dagar. Resultaten har publicerats i Nature Communications, enligt Science Daily. En videopresentation visar hur en utövare inom välmående använder traditionell buskmedicin för att göra terapeutiska balm och teer. Arbetet sker på hennes familjs gård med inhemska växter från området. Inslaget i ABCs landsbygdsprogram Landline är 1 minut och 39 sekunder långt, enligt ABC Australia Science. Dykare har hittat ett forntida romerskt skeppsvrak utanför Siciliens kust, enligt italiensk polis. Vraket tros vara omkring 2100 år gammalt och ligger på 46 meters djup, ungefär 3 nautiska mil från Mazzaro del Vallo. Enligt Deutsche Welle innehåller det hundratals amforor, sannolikt för vin. Good News Magazine lyfter fram det gaddlösa biet som den första insekten i världen med lagliga rättigheter. Magasinet är tillbaka i tryck efter en period på nätet och ges ut på svenska och engelska. Det nya numret tar också upp att 603 barriärer i Europas älvar är borta. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Den yngre väljargruppen har rört sig mer vänsterut under mandatperioden, visar en genomgång av Dagens Nyheter och Ipsos. Den amerikanska affärsmannen Jared Kushners planerade lyxresort i den albanska staden Zvernek har utvecklats till en soppa av en gangster, ett knytnävslag och en protestvåg. Och Paris Hilton allvarligt skadad efter livesänd självskada. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
2: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Nils Kulle. Under juli månad drunknade 15 personer i Sverige. Förra året drunknade 31 personer i juli. Årets siffra är alltså betydligt lägre. Hittills i år har totalt 37 personer drunknat, jämfört med 71 personer under motsvarande period 25, uppger TT. Oljepriserna fortsätter upp på måndagen. Inget avtal om att återöppna Hormuzsundet har presenterats trots påstådda förhandlingar mellan Iran och Oman. Så länge marknaden prissätter risken för störningar snarare än en normalisering finns stöd för högre oljepriser, säger Haris Khurshid på investmentbolaget Karobar Capitals. Brentoljan handlas nu över $84 per fat, uppger Bloomberg. Polisen i Schweiz befriade i februari två svenska pojkar som hållits inlåsta i en lägenhet i Zürich. När syskonen hittades saknade de vatten och lägenhetens fönster var igenspikade. Pappan greps senare samma kväll. Barnen, idag 8 och 11 år gamla, tros ha lämnat Sverige 2024 i samband med mammans flytt utomlands. Då hade både förskola, skola och polis uttryckt oro för familjesituationen under lång tid. Bland annat beslutade socialnämnden om utreseförbud och ansökte om att pojkarna skulle omhändertas. Idag är pojkarna placerade på ett HVB-hem i Sverige och deras föräldrar tillåts inte träffa dem, skriver Dagens Nyheter. Misstanken att de skyldiga till den avvärjda drönarattacken mot flygplatsen i Leipzig kan ha använt sig av två drönare växer sig allt starkare. Redan dagen efter attacken började tysk polis leta efter den andra drönare, men hittills har den inte hittats. Samma natt krockade ett fraktflygplan i närheten med ett oidentifierat föremål, vilket kan ha varit moderskeppet, skriver Bild. Trots sommarens extremhetta ser olivoljepriserna inte ut att rusa som under krisåren 2022-2024. Goda vårregn i Spanien har stärkt utsikterna inför höstens skörd. Vi ser början på en ny era, säger forskaren och analytikern Juan Villar till TT. Producenter och svenska importörer B. Villar tror att priserna fortsätter neråt mot årets slut, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen i Schweiz befriade i februari två svenska pojkar som hållits inlåsta i en lägenhet i Zürich. Sommarens börsrekord ger sken av att börsen är ett vinnartåg. Men nästan fyra av fem svenska aktier har backat de senaste fem åren. Och trots sommarens extremhetta ser olivoljepriserna inte ut att rusa som under krisåren 22. 2024. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Nyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti, med Nils Kulle. Sommarens börsrekord ger sken av att börsen är ett vinnartåg. Men nästan 4 av 5 svenska aktier har backat de senaste 5 åren. Det framgår av en genomgång av 755 börsbolag som aktiestrategen Erik Hansén publicerat på Substack. Man har statistiken emot sig, skriver Dagens Industri. Under juli månad drunknade 15 personer i Sverige. Förra året drunknade 31 personer i juli. Årets siffra är alltså betydligt lägre. Hittills i år har totalt 37 personer drunknat, jämfört med 71 personer under motsvarande period 2025, uppger TT. Oljepriserna fortsätter upp på måndagen. Inget avtal om att återöppna Hormuzsundet har presenterats, trots påstådda förhandlingar mellan Iran och Oman. Så länge marknaden prissätter risken för störningar snarare än en normalisering finns stöd för högre oljepriser, säger Haris Khurshid på investmentbolaget Karobar Capitals. Brentoljan handlas nu över $84 per fat, uppger Bloomberg. Polisen i Schweiz befriade i februari 2 svenska pojkar som hållits inlåsta i en lägenhet i Zürich. När syskonen hittades saknade de vatten och lägenhetens fönster var igenspikade. Pappan greps senare samma kväll. Barnen, idag 8 och 11 år gamla, tros ha lämnat Sverige 24 i samband med mammans flytt utomlands. Då hade både förskola, skola och polis uttryckt oro för familjesituationen under lång tid. Bland annat beslutade socialnämnden om utreseförbud och ansökte om att pojkarna skulle omhändertas. Idag är pojkarna placerade på ett HVB-hem i Sverige och deras föräldrar tillåts inte träffa dem, skriver Dagens Nyheter. Misstanken att de skyldiga till den avvärjda drönarattacken mot flygplatsen i Leipzig kan ha använt sig av 2 drönare växer sig allt starkare. Redan dagen efter attacken började tysk polis leta efter en andra drönare, men hittills har den inte hittats. Samma natt krockade ett fraktflygplan i närheten med ett oidentifierat föremål, vilket kan ha varit moderskeppet, skriver Bildt. Kan ha varit moderskeppet. Trots sommarens extremhetta ser olivoljepriserna inte ut att rusa som under krisåren 2022. Goda vårregn i Spanien har stärkt utsikterna inför höstens skörd. Vi ser början på en ny era, säger forskaren och analytikern Juan Villar till TT. Producenter och svenska importörer B. Villar tror att priserna fortsätter nedåt mot årets slut, uppger TT. När en motorbåt fick slut på bensin i Alaska förra veckan ska mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjott som befann sig i närheten inte ha hörsammat anrop på hjälp. Istället ska ett kryssningsfartyg som befann sig längre bort från motorbåten ha kommit till undsättning. Något som ska ha lett till nästan unisont buande bland passagerarna, skriver Forbes på Blue Sky. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti, med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Humlor uppges ha klarat ett klassiskt intelligensprov, rapporterar Global Good News. I en ny studie ska insekterna ha löst en helt obekant uppgift genom att manipulera ett föremål utan att ha undervisats i hur man gör. Ny forskning i Kanada pekar på att fullfeta mejeriprodukter kan ingå i en hälsosam kost. Studien vid University of Toronto följde 74 vuxna med övervikt eller fetma i 12 veckor. Tre portioner om dagen gav inga negativa effekter på bland annat vikt eller blodfetter, enligt Science Daily. Samtidigt förbättrades blodtrycket och intaget av kalcium, protein och vitamin D ökade. Flera arter och ekosystem visar tecken på återhämtning runt om i världen. I Europa har 603 barriärer tagits bort längs älvar, enligt Good News Magazine. I Frankrike finns nu över 50 par hökörnar för första gången på flera decennier. Blågula aror återvänder samtidigt till Rio de Janeiro efter 200 år. En 15-årig flicka från Hedenstedt som hittades i Ungern i torsdags är tillbaka i Danmark och har återförenats med sin familj, rapporterar DR. Hon lämnade hemmet i tisdags och efterlystes i Danmark och internationellt. Sydöstjyllands politi fortsätter utredningen. Vice politiinspektör Christian Schytt ber om lugn och privatliv för familjen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den franska vädermyndigheten Meteo France utfärdar 21 orangea varningar på söndagen för en rad olika väderslag. Den yngre väljargruppen har rört sig mer vänsterut under mandatperioden, visar en genomgång av Dagens Nyheter och Ipsos. Och den amerikanska affärsmannen Jared Kushners planerade lyxresort i den albanska staden Svernek har utvecklats till en soppa av en gangster, ett knytnävslag och en protestvåg. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
2: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Nils Kulle. Polisen i London har under helgen beslagtagit 90 sport- och lyxbilar till ett värde som motsvarar mer än 100 miljoner kronor. Räderna var en del av en kampanj mot vad Londonpolisen kallar antisociala bilförare. Jeff Tatman, som ledde insatsen, säger att de riktat in sig på förare som varvar sina högljudda motorer och skapar en allmän oreda. I får regelbundet höra från boende i området som har tröttnat på människor som kör farligt eller kör bilar som har modifierats på ett sätt som stör dem som bor i närheten, säger han. Bland bilarna fanns bland annat en sällsynt och väldigt eftertraktad Ferrari Monza SP2 som är värd nära 50 miljoner kronor. Bilen hade varit i Storbritannien i mindre än en dag, var oförsäkrad och föraren saknade rätt typ av körkort, uppger polisen. Funktionärer som arbetat under Gothia Cup larmar om otrygga och pressade arbetsförhållanden. En 18-årig matsalsvärd vittnar om kraftig underbemanning och att det kunde smälla mellan lagen. Ungdomar har också varit schemalagda under 8 timmars pass, 7-9 dagar i rad. Gothia Cup betonar att funktionärerna inte är anställda utan arbetar mot arvode, men medger att reglerna för minderåriga ska följas och lovar att se över upplägget, rapporterar TV4-nyheterna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar känner sig helt trygg med att personer som står på partiets listor inför höstens val inte har sympatier med exempelvis Hamas. Det säger hon i en utfrågning i Sveriges Radios Ekot. Vi har personer på listorna som representerar oss på ett mycket bra sätt, säger Dadgostar. Nyligen har en granskning i Expressen visat hur företrädare för Vänsterpartiet bland annat har spridit antisemitism och hyllat Hamas samt stöttat palestinska fångar som döms för terrorbrott i Israel, rapporterar Sveriges Radio. Moderaterna kan vara på väg mot ett katastrofalt valresultat, visar en prognosmodell som Sven Degar publicerar. Sannolikheten att det går ännu sämre än i katastrofvalet 2002, då Moderaterna fick 15,3%, är 20%. Datajournalisten Jens Finnes är grundare av sajten Newsworthy, som har varit med och tagit fram modellen. Finnes säger att han skulle ha lite magknip över siffran om han vore moderat. Även om det inte är det mest troliga utfallet så är det inte en försumbar risk. Det är ungefär som att kasta en tärning och hoppas på en sexa, skriver Svenska Dagbladet. Sommarens börsrekord ger sken av att börsen är ett vinnartåg. Men nästan 4 av 5 svenska aktier har backat de senaste 5 åren. Det framgår av en genomgång av 755 börsbolag som aktiestrategen Erik Hansén publicerat på Substack. Man har statistiken emot sig, skriver Dagens Industri. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Nils Kulle. Norr.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Vänsterpartiet vill upprätta en ny enhet på Konkurrensverket som ska kontrollera om de stora matkedjorna tar ut för stor vinst. Funktionärer som arbetat under Gothia Cup larmar om otrygga och pressade arbetsförhållanden. Och Moderaterna kan vara på väg mot ett katastrofalt valresultat, visar en prognosmodell som SvD publicerar. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Lindbergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 second hand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Molle Sund. Vänsterpartiet vill upprätta en ny enhet på Konkurrensverket som ska kontrollera om de stora matkedjorna tar ut för stor vinst. Vi vet att det här mellanledet i matbranschen, de stora grossisterna, är de som får de stora pengarna, säger Dadgostar. Om ett matföretag skulle göra för stora vinster skulle det leda till konsekvenser, menar Dadgostar. Om priserna är orimligt höga så får man gå in och bötfälla eller någon annan typ av påföljd, säger hon, rapporterar Sveriges Radio. Polisen i London har under helgen beslagtagit 90 sport- och lyxbilar till ett värde som motsvarar mer än 100 miljoner kronor. Räderna var en del av en kampanj mot vad Londonpolisen kallar antisociala bilförare. Jeff Tatman, som ledde insatsen, säger att de riktat in sig på förare som varvar sina högljudda motorer och skapar en allmän oreda. I får regelbundet höra från boende i området som har tröttnat på människor som kör farligt eller kör bilar som har modifierat på ett sätt som stör dem som bor i närheten, säger han. Bland bilarna fanns bland annat en sällsynt och väldigt eftertraktad Ferrari Monza SP2 som är värd nära 50 miljoner kronor. Bilen hade varit i Storbritannien i mindre än en dag, var oförsäkrad och föraren saknade rätt typ av körkort, uppger polisen. Funktionärer som arbetat under Gothia Cup larmar om otrygga och pressade arbetsförhållanden. En 18-årig matsalsvärd vittnar om kraftig underbemanning och att det kunde smälla mellan lagen. Ungdomar har också varit schemalagda under 8 timmars pass, 7-9 dagar i rad. Gothia Cup betonar att funktionärerna inte är anställda utan arbetar mot arvode, men medger att reglerna för minderåriga ska följas och lovar att se över upplägget, rapporterar TV4 Nyheterna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar känner sig helt trygg med att personer som står på partiets listor inför höstens val inte har sympatier med exempelvis Hamas. Det säger hon i en utfrågning i Sveriges Radios Ekot. Vi har personer på listorna som representerar oss på ett mycket bra sätt, säger Dadgostar. Nyligen har en granskning i Expressen visat hur företrädare för Vänsterpartiet bland annat har spridit antisemitism och hyllat Hamas samt stöttat palestinska fångar som dömts för terrorbrott i Israel, rapporterar Sveriges Radio. Moderaterna kan vara på väg mot ett katastrofalt valresultat, visar en prognosmodell som SvD publicerar. Sannolikheten att det går ännu sämre än i katastrofvalet 2002, då Moderaterna fick 15,3%, är 20%. Datajournalisten Jens Finnes är grundare av sajten Newsworthy, som har varit med och tagit fram modellen. Finne säger att han skulle ha lite magknip över siffran om han vore moderat. Även om det inte är det mest troliga utfallet så är det inte en försumbar risk. Det är ungefär som att kasta en tärning och hoppas på en sexa, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.com.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga störningar kopplade till idrotten. Nederländskan Demi Vollering vann Tour de France på damsidan och blev därmed den första kvinnan att vinna tävlingen två gånger. Och nu rullar persontågen mellan Finland och Sverige igen efter ett uppehåll på 38 år. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

av nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Molle Sund. Regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga störningar kopplade till idrotten. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen, säger Forsmed, uppger TT. Nederländskan Demi Vollering vann Tour de France på damsidan och blev därmed den första kvinnan att vinna tävlingen två gånger. Vollering tog hem titeln framför polskan Katarzyna Niewiadoma-Finny och italienskan Elisa Longo-Borghini. Segern överskuggades delvis av en konflikt där Niewiadoma-Finny anklagade Vollerings stallkamrat Celia Gerry för att ha försökt blockera henne under lördagens etapp, rapporterar BBC. Läkemedelsjätten AstraZeneca stiger 1% i toppen av OMXS30. I motsatt ände av storbolagsindexet tappar storbanken SCB 1%, uppger AP. Bankernas prognoser för när Riksbanken höjer styrräntan spretar ovanligt mycket. Danske Bank räknar med 2 höjningar redan i höst, medan Swedbank bedömer att nästa höjning kan dröja till 28. Handelsbanken och SCB placerar sig däremellan. Det är bra att inte alla följer John och lägger sig på samma prognos, skriver EFN. Nu rullar persontågen mellan Finland och Sverige igen efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget lämnade Uleåborg vid 5-tiden i morse och drygt en timme och 40 minuter senare anlände det till Haparanda. Under hösten byggs trafiken ut till 14 turer per vecka i vardera riktning, uppger Trafikverket. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att hällristningarna i Långeviksdalen vid slätten i Lysekil skiljer sig från de typiska forntida fynden i Bohuslän genom att de är betydligt yngre? Ristningarna skapades främst av lokala pojkar och unga män från området slätten i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Istället för bronsålderns skepp och gudar föreställer dessa ristningar ofta stora ångfartyg och namngivna skepp. De fungerar som ett historiskt vittnesbörd om en tid då många unga i Lysekil drömde om att gå till sjöss eller emigrera till Amerika. Till skillnad från bronsåldersristningar som knackades fram i stenverktyg på plana hällar är dessa gjorda med stålmejslar på branta bergväggar. Även om de tekniskt sett kan klassas som historisk graffiti betraktas de idag som ett viktigt kulturarv för Lysekil och har underhållits av bland annat föreningen Lysekils vänner.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen får flyga drönare dygnet runt i Norrköping. Svenskt halalavtal öppnar dörren till Indonesien. Och när Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar medverkade i Sveriges Radios Ring P1 på måndagen återkom hon flera gånger till partiets förslag om miljardärsskatt. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
3: City Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Molle Sund. Polisen i Norrköping blir först i Sverige med att få flyga drönare utan att operatören har direkt visuell kontakt med dem. Tillståndet gör att drönarna kan användas dygnet runt. Polisen hoppas bland annat kunna lokalisera brottsplatser snabbare och följa misstänkta gärningspersoner. Tillståndet är det första i sitt slag i landet, men liknande beslut kan fattas i städer som Stockholm, Södertälje och Göteborg, rapporterar SVT Nyheter. När Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar medverkade i Sveriges Radios Ring P1 på måndagen återkom hon flera gånger till partiets förslag om miljardärsskatt. På frågor om bland annat försvarsbudgeten och kostnader för villaägare upprepade Dadgostar vallöftet. Om du har en sammantagen förmögenhet på över 1 miljard så ska du bidra mer. När man tittar på Norge och andra länder i Europa så sker det inte en sådan förändring. Några kan flytta, men fler tillkommer, säger Dadgostar, rapporterar Sveriges Radio. Svenska företag får lättare att exportera livsmedel, kosmetika och medicinteknik till Indonesien sedan Scandinavian Halal Certification fått rätt att utfärda halal-certifikat. Tidigare har Sverige saknat ett godkänt certifieringsorgan, vilket gjort certifieringsprocessen mer omständlig. För svenska tillverkare som vill nå en av världens största marknader innebär avtalet en betydligt enklare väg in, säger Lars Dagerholt, ordförande för Svenska Handelskammaren i Indonesien. Indonesiens import av livsmedel uppgår till över 190 miljarder kronor om året, uppger TT. Sperma från den danske SS-soldaten Walter Frisch användes i fertilitetsbehandlingar på Karolinska sjukhuset i Sverige på 1960-talet. Det framgår av en ny dokumentär från Danmarks Radio. Det är inte känt hur många barn Frisch blev biologisk far till, men radions kartläggning har kunnat belägga 15 fall med barn från Danmark, Finland, Tyskland och Sverige. Heinrich Himmler sa att varje SS-officer skulle skaffa minst 4 barn. Är vi i resultatet av den nazistiska ideologin, säger Mats Rydberg, ett av donatorbarnen i dokumentären. Uppger TT. Regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga störningar kopplade till idrotten. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen, säger Forsmed, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti, med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att Grinnerads kyrka, belägen söder om Uddevalla i Bohuslän, har en historia som sträcker sig från medeltiden till idag? Den nuvarande kyrkan vilar på platsen för en medeltida föregångare som enligt traditionen var helgad åt Sankt Olof. När den nya kyrkan byggdes behöll man den nedre delen av det gamla tornet. Detta torn är försett med trappgavlar, vilket är ett arkitektoniskt drag som anses unikt för kyrkor i Bohuslän. Kyrkoarkivet noterar en brand år 1764, vilket påverkar tillgången till äldre dokumentation. Den nuvarande stenkyrkan stod färdig 1859. Under 1900-talet genomfördes flera förändringar. Bland annat byggdes en sakristia till 1942 och kyrkan fick då även nya bänkar. Trots att byggnaden förnyades på 1800-talet finns betydelsefulla föremål från den äldre kyrkan bevarade. En av ljuskronorna i kyrkan dateras till 1600-talet. En av de två nummertavlorna kommer ursprungligen från den gamla kyrkan. Över dopaltaret hänger en tavla föreställande motivet Änkans skärv. För mer information om gudstjänster och besökstider kan du besöka Grinneröds kyrkas sida hos Svenska kyrkan.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. SVT-journalisten William Brunolfsson, som tidigare varit återkommande sidekick i Sverige Live, tar nu klivet till att bli ordinarie programledare för programmet på fredagarna. Trots ett rejält övertag i opinionen gror en oro inom Socialdemokraterna med en dryg månad kvar till valet. Och arkeologer har gjort ett unikt fynd på Lilla Karlsö utanför Gotland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg.

0: Det är förmiddagens nyhetssammandrag måndag den 10 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Arkeologer har gjort ett unikt fynd på Lilla Karlsö utanför Gotland. Det handlar om en ung gravid kvinna som tros vara omkring 9000 år gammal. Där fostret beskrivs som mycket välbevarat, skriver P4 Gotland.
1: Trots ett rejält övertag i opinionen gror en oro inom Socialdemokraterna med en dryg månad kvar till valet. Det talas om en risk att partiet lutar sig tillbaka och inväntar valseger, vilket VI tror internt att det är en av de största riskerna om folk tror att det här valet är klart, att det inte spelar någon roll att man röstar, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, skriver Svenska Dagbladet.
0: SVT-journalisten William Brynolfsson, som tidigare varit återkommande sidekick i Sverige Live, tar nu klivet till att bli ordinarie programledare för programmet på fredagarna. Han kommer att leda programmet tillsammans med Karin Frick sedan Alex Lettich lämnat TV-huset för att sända radio för Aftonbladet. Jag vill att fredagen ska sticka ut och vara som en förfest inför helgen, säger Brynolfsson. Även Victoria Dyring är ny bland de totalt 8 programledarna för Sverige Live, som i början av året ersatte långköraren Gokväll, skriver Dagens Nyheter.
1: Spotify testar just nu en ny knapp som gör det enklare för premiumanvändare att hoppa över reklamkampanjer och andra inslag i poddar. Funktionen väcker oro i poddbranschen, där många befarar att annonsintäkterna kan minska om fler lyssnare skippar reklam. Väldigt schysst av Spotify att försöka förstöra poddbranschen, skriver Crooked Medias medgrundare Tommy Vitor på.
0: 3 av världens största fotbollsförbund riktar hård kritik mot FIFA och dess ordförande Gianni Infantino för planerna på att sälja ägarandelar i fotbolls-VM till externa investerare. Nu kräver förbunden en oberoende granskning. Det europeiska UEFA, asiatiska AFC och amerikansk-karibiska CONCACAF som har publicerat vad man kallar ett öppet brev till fotbollsvärlden. I brevet anklagas Infantino för att ha agerat svekfullt. FIFA hävdar i sin tur att det pågår en samordnad kampanj för att underminera organisationen och Infantino, uppger Reuters.
1: Nooshi Dadgostar tar inte avslöjandet om att vänsterpartistiska riksdagsledamöter deltagit i en brevkampanj för dömda palestinska fångar på allvar, menar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. På en fråga om hur mycket riksdagsledamöterna visste om kampanjen innan de skrev under så uppgav Dadgostar att hon inte hade pratat med dem om det, skriver Busch i sitt inlägg.
0: Liberalerna och Kristdemokraterna svänger i frågan om studieförbundens statliga stöd. Tidöpartierna har minskat stödet till studieförbunden med 500 miljoner kronor de senaste 3 åren, vilket lett till larm om bland annat brist på replokaler. Nu är både Liberalerna och Kristdemokraterna beredda att öka anslagen igen. Vi vill göra en större satsning på folkbildningen under nästa mandatperiod, säger Liberalernas kulturpolitiska talesperson Malin Danielsson till SVT, skriver Sveriges Television. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag måndag den 10 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, oh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
8: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
12: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att namnet Röra skrevs år 1388 som Riodrom? Det härstammar från det fornordiska ordet rioder, vilket betyder röjning eller öppen plats. Under 1600-talet genomfördes häxprocesser på Tjörn. En utpekad avrättningsplats kallad Bränneberget tros ha legat strax öster om Röra vid Trollycken. Legenden säger att de dömda kvinnorna anlände med båt till en brygga vid Sötången innan de fördes upp till brännplatsen. Vid en stor brand i Tängneby prästgård 1870 förstördes stora delar av det historiska kyrkoarkivet

Publico. Den amerikanska storbanken JP Morgan tror att USA-börsen har mer att ge i år. Och punkrockbandet Blink 182 arbetar på ett nytt album. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Myra Simson. Hundratals ryssar har samlats utanför högsta domstolen i Ryssland för att visa stöd för oppositionspartiet Jabloko. Domstolen väntas idag fatta ett beslut om partiet ska få ställa upp i höstens parlamentsval eller inte. Jabloko är det enda ryska parti som fortfarande är tillåtet och samtidigt öppet motsätter sig kriget i Ukraina. Även om de får ställa upp lär de inte kunna rucka på Putins parti Enade Rysslands järnhand om makten. Opinionsundersökningar ger Jabloko omkring 3% av stödet, vilket är under tröskeln för att komma in i duman, uppger TT. För inte så länge sedan hade tanken på att Barcelona skulle slå Real Madrid i kampen om en storvärvning som Rodri låtit osannolik, uppger TT. Den speciella har tagit över Real Madrid. Men har den 63-årige demontränaren José Mourinho fortfarande något extra att erbjuda, uppger TT. Punkrockbandet Blink-182 arbetar på ett nytt album. VI arbetar med Blink-albumet i år, säger han. Bandets senaste skiva, One More Time, släpptes 2023. Albumet var Blink-182s första på ett decennium med originalmedlemmarna Mark Hoppus, Tom DeLonge och Barker, skriver New York Times. Den amerikanska storbanken JP Morgan tror att USA-börsen har mer att ge i år. Banken höjer sin prognos för det ledande indexet Socialdemokraterna S&P 500 för andra gången på 2 månader och räknar nu med en uppgång på drygt 3% före årsskiftet. Bakom optimismen ligger en stark rapportsäsong och tecken på att företagens stora AI-satsningar börjar ge resultat. Banken bedömer också att investeringarna i AI kommer att fortsätta öka under resten av året, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Myra Simson.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
8: Yamaha, revs your heart.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Bohusleden är en cirka 34 mil lång vandringsled genom Bohuslän från Lindome i söder till Strömstad i norr, initierad av bröderna Erik och Folke Heder inom friluftsfrämjandet under 1970-talet. Leden är uppdelad i 27 etapper, präglas av vildmarkslandskap och är en del av Nordsjöleden, North Sea Trail.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Utländska medborgare som har dömts till fängelsestraff och efterföljande utvisning ska kunna få villkorlig frigivning tidigare för att utvisningen ska kunna genomföras, föreslår Moderaterna. Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får fortsatt sitta i husarrest med fotboja i väntan på att hovrätten ska inleda sin rättegång. Och Iran kommer inte att öppna Hormuzsundet förrän USA går med på landets krav, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla.

0: Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Morgonstudion-poddarna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Myra Simpson. Utländska medborgare som har dömts till fängelsestraff och efterföljande utvisning ska kunna få villkorlig frigivning tidigare för att utvisningen ska kunna genomföras, föreslår Moderaterna. Det är ändå en kategori brottslingar som ska lämna landet, säger justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna under en pressträff på måndagen. Partiet föreslår dessutom att fler förstagångsförbrytare utan återfallsrisk ska kunna dömas till fotboja. Sen tidigare har Socialdemokraterna kritiserat Tidöregeringen för att förslaget om slopad mängdrabatt för brott inte kan genomföras på många år eftersom kriminalvården har för få fängelseplatser. Men tillsammans med en snabbare utbyggnad av antalet svenska anstalter samt fler hyrda fängelseplatser utomlands menar Moderaterna att de nya förslagen bidrar till att mängdrabatten kan avskaffas, rapporterar SVT Nyheter. Det blev en semifinalplats för Andreas Kramer i friidrotts-EM i Birmingham, trots att svensken varit snudd på uträknad till följd av skada. Det är skitkul att vara tillbaka, säger han. Under slutvarvet klättrade han från sista plats till andra, skriver Sveriges Television. Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får fortsatt sitta i husarrest med fotboja i väntan på att hovrätten ska inleda sin rättegång. Borg Høiby har velat försättas på fri fot eftersom det är betungande att sitta frihetsberövad i kronprins Håkon och hans mamma, kronprinsessan Mette Marits egendom, Skaugum. Domstolen tycker dock att husarresten ska fortsätta, uppger polisen. Iran kommer inte att öppna Hormuzsundet förrän USA går med på landets krav, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Teheran kräver bland annat att sanktionerna hävs, frysta tillgångar frigörs och ersättning betalas för krigsskador. Det är upp till USA att upphöra med och gottgöra sina olagliga och destruktiva handlingar, säger talespersonen Esmail Baghaei. Samtidigt uppges Iran föra parallella samtal med Oman om sjöfarten genom sundet, bland annat om en eventuell tillfällig farled för fartyg, uppger AP. Det räckte med en stöt vardera för att Axelina Johansson och Fanny Roos skulle gå vidare till kvällens kulfinal i friidrotts-EM i Birmingham. Kvalgränsen var klockan 18.20, vilket både Johansson och Roos klarade med god marginal. Det kändes stabilt. Det är nice att kunna göra det första och kunna ladda på inför ikväll, säger Fanny Roos till SVT. Kulfinalen inleds strax efter klockan 20 ikväll, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha revs your heart.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
11: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
12: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
15: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
16: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
17: Visste du att Marstrand grundades i början av 1200-talet av den norske kungen Håkon Håkonsson? Staden växte fram som ett viktigt fiskeläge tack vare det rika sillfisket i Västerhavet och blev under 1500-talet ett centrum för Europas sillindustri. Mellan 1775 och 1794 var Marstrand en Porto Franco, en frihamn med religionsfrihet och skattebefrielse, vilket lockade lycksökare och brottslingar från hela världen. Vid freden i Roskilde 1658 blev Marstrand svenskt.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén rasar mot Moderaternas nya valfilm där partiet lovar att fler familjer ska ha råd att tanka till Klicket. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill båda förhandla i den omdiskuterade frågan om slopad straffrabatt. På onsdag har den som drömmer om att se en solförmörkelse chansen att göra det.

0: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Myra Simson. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén rasar mot Moderaternas nya valfilm där partiet lovar att fler familjer ska ha råd att tanka till Klicket. Tidigare regeringen har ägnat 4 år åt att öka utsläppen och låsa fast svenska folket i ett fossilberoende. Det är förkastligt, säger Heldén. Miljöpartiet vill istället för lägre bensin- och dieselpriser se storsatsningar på elbilsubventioner och ökad reduktionsplikt, rapporterar TV4-nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill båda förhandla i den omdiskuterade frågan om slopad straffrabatt. På torsdag ska riksdagen besluta om tidigare regeringens proposition att avskaffa straffrabatten. Än så länge har Socialdemokraterna uppgett att de kommer att rösta nej, trots att de också har ett liknande förslag. Orsaken är att de menar att propositionen är underfinansierad och att de svenska anstalterna är för överbelastade, skriver Expressen. På onsdag har den som drömmer om att se en solförmörkelse chansen att göra det. I Sverige väntas månen täcka ungefär 85% av solen i en partiell solförmörkelse. Men de riktiga entusiasterna har tagit sig ner till Spanien, där förmörkelsen blir total. En av dem är Peter Linde, ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet. Då kan man se solens korona, alltså atmosfär, på ett sätt man aldrig annars kan se, rapporterar Sveriges Radio. Det svenska herrlaget slog svenskt rekord på 4x200 meter fritt i sim-EM i Paris med tiden klockan 7:10:02. Det var en kross med drygt 4 sekunder av det 8 år gamla rekordet, men det räckte inte för att gå vidare till final. Charlie Skoglund Macmillan simmade slutsträckan. Jag tog verkligen ut mig så det kom en liten spya efter loppet, säger han till TT. De övriga simmarna var Robin Hansson, Ludvig Bartolek och Viktor Johansson, uppger TT. Den svenska simmaren Sofia Åstedt slog personligt rekord med tiden 54,43 på 100 meter fritt när sim-EM i Paris inleddes idag. Det resulterade i glädjetårar och gav henne en plats i semifinalen. Det har varit så jävla jobbigt i typ ett år att aldrig få känna mig nöjd, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Helle Wistrand.
8: Visste du att bropelaren, även kallad Brodalspyramiden eller obelisken, i Brodalen är ett historiskt minnesmärke med stark koppling till järnvägens intåg i området? Pelaren restes i samband med att Lysekils järnväg, LIJ, byggdes. Den står placerad cirka 1,5 kilometer norr om Brodalens station, omedelbart öster om järnvägsspåret. Den 15 juni 1918, vid järnvägens femårsfirande, anordnades ett ceremoniellt kaffekalas vid pelaren. Till detta tillfälle hade ett stenbord och stenbänkar ställts upp. Pelaren prids av en vers författad av den välkände bohusskalden Fredrik Nikander. I nära anslutning till pelaren finns en bevarad vattenhäst, en anläggning som användes för att fylla på vatten i ångloken. Vattnet leddes dit via en 400 meter lång ledning från en närliggande kvarndamm. Lokalt har namnet Bropelaren även använts för att beskriva en säregen naturlig bergsformation i närheten, men det är det resta minnesmärket som är mest känt i historiska arkiv. Platsen ger idag en inblick i den tidiga industriella utvecklingen i Bohuslän och järnvägens betydelse för transporter i kommunen.

Bohuslän. Avvaktande Wall Street. Intel faller. Fastighetsbolaget SBBs verkställande direktör Leif Synnes får lämna på dagen efter att bolaget utsett en ny verkställande direktör. Och ett kinesiskt rederi har startat en reguljär rutt genom Arktis för att nå Europa. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laser.

0: behandlingar, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Bohuslän måndag den 10 augusti med Ture Borg. Ett kinesiskt rederi har startat en reguljär rutt genom Arktis för att nå Europa. Genom att korsa ishavet norr om Ryssland kan transporttiden från östra Kina till norra Storbritannien, som normalt tar 40 dagar, nästan halveras. På sommaren smälter Arktis isar tillräckligt numera för att fartyg ska kunna färdas sträckan utan isbrytare. Dessutom har oroligheter vid Röda havet återigen blossat upp och ökat behovet av alternativa transportsträckor. I Kina har rutten döpts till Issidenvägen. Redan 2018 seglade danska Maersk sträckan, men bolaget har liksom flera andra redare lovat att inte använda rutten för att inte skada det känsliga ekosystemet, skriver Financial Times. Wall Street inleder handelsveckan avvaktande. Det är fortsatt oklart om och när ett avtal om Hormuzsundet kan nås. Chipjätten Intel faller omkring 4% efter att bolaget meddelat att man ger ut nya aktier till ett värde på motsvarande 142 miljarder kronor, skriver Wall Street Journal. Världshavens ytvatten var varmare förra månaden än någon tidigare julimånad. Inte minst Europa har upplevt marina värmeböljor till följd av den varmaste juni-julimånaden någonsin, vilket också lett till svår torka och förödande skogsbränder. Sommaren har varit ett tydligt exempel på hur klimatkrisen lett till extrema väderfenomen som förstärker varandra, enligt Samantha Burgess, klimatforskare vid institutet ECMWF, skriver The Guardian. En kraftig jordbävning av magnitud 7,4 har inträffat i Colombia. Skalvet kändes på flera håll i landet, däribland storstäderna Bogotá och Cali, och i grannlandet Ecuador. Skalvet inträffade på 115 km djup i San José del Palmar i kustprovinsen Chocó, uppger AP. Fastighetsbolaget SBBs verkställande direktör Leif Synnes får lämna på dagen efter att bolaget utsett en ny verkställande direktör. När den planerade sammanslagningen mellan Svea Fastigheter Klarabo och SBB Residential går igenom går bolaget in i en ny fas. Då behövs en annan typ av ledarskap, står det vidare. Ny verkställande direktör blir Andreas Morfiadakis, grundare av Klarabo. Aktien backade till minus 2% efter beskedet, skriver SBB. Där var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club. Vitality Club.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
8: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Över 1 miljon människor har evakuerats på Kinas östkust i samband med tyfonen Dolphins framfart. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna känner ingen större oro inför veckans voteringar i riksdagen, där politikerna ska rösta om flera förslag till straffskärpningar. Och en rysk spionoperation för att skada Sveriges rykte har stoppats, uppger Säkerhetspolisen för TT. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Missa inte torsdagsdansen. Torsdagar mellan 20 och 20.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Det snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: eftermiddagens nyhetssammandrag måndag den 10 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Över 1 miljon människor har evakuerats på Kinas östkust i samband med tyfonen Dolphins framfart. Evakueringarna har bland annat skett i städerna Wenzhou, Fujian och Shanghai. Bilder visar omkullblåsta träd på flera håll. I Shanghai har 313 mm regn fallit under ett dygn, den högsta siffran sedan mätningarna inleddes för 150 år sedan. Flyg- och kollektivtrafiken har ställts in på flera håll. Tyfonen har försvagats, men väntas fortfarande ge stora regnmängder när den rör sig inåt landet, skriver The Guardian.
1: Bensinpriset höjs med omkring 35 öre och dieseln med omkring 20 öre vid pump. Det nya priset för privatkunder blir omkring 14,50 kronor per liter för bensin och 18,70 kronor för diesel. På måndagen stiger brentoljepriset med omkring 3%, uppger TT.
0: En rysk spionoperation för att skada Sveriges rykte har stoppats, uppger Säkerhetspolisen för TT. Av underrättelsetjänsten SVR under en längre tid och att målet bland annat varit att misskreditera Sverige, EU och NATO. SVR har rekryterat en agent från en utländsk ambassad. Agenten ska ha fungerat som en sorts mellanhand för att hämta in information och flera möten mellan parterna har dokumenterats. VI har en mycket god bild av vilken typ av information som överlämnats och vilken typ av uppdrag som agenten fått, säger Kristoffer Wedelin, biträdande operativ chef på Säpo, rapporterar SVT Nyheter.
1: Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna känner ingen större oro inför veckans voteringar i riksdagen där politikerna ska rösta om flera förslag till straffskärpningar. I somras sa flera liberalerna ledamöter nej till förslaget om att kunna sätta 13-åringar i fängelse, vilket fick regeringen att dra tillbaka förslaget. Kristersson tror inte att något liknande kommer ske nu och känner sig trygg i att det finns mycket starkt stöd för slopad mängdrabatt. Hittills har VI vunnit nästan alla voteringar, säger han till SVT Nyheter, skriver Sveriges Television.
0: Regeringen har presenterat nya riktlinjer för Naturvårdsverket och bland annat strukit formuleringen om att myndigheten ska ha en pådrivande roll i miljöpolitiken. Flera forskare som Dagens ETC pratat med ser det som en del av en bredare utveckling där miljömyndigheters självständighet tonas ner. Nu är risken uppenbar att Naturvårdsverket blir mer av passivt rådgivande än offensivt pådrivande, säger Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet. Men Naturvårdsverkets generaldirektör Johan Kuylenstierna ser positivt på instruktionerna, som han menar ger en tydlighet i riktning, uppger regeringen.
1: Ett kinesiskt rederi har startat en reguljär rutt genom Arktis för att nå Europa. Genom att korsa ishavet norr om Ryssland kan transporttiden från östra Kina till norra Storbritannien, som normalt tar 40 dagar, nästan halveras. På sommaren smälter Arktis isar tillräckligt numera för att fartyg ska kunna färdas sträckan utan isbrytare. Dessutom har oroligheter vid Röda havet återigen blossat upp och ökat behovet av alternativa transportsträckor. I Kina har rutten döpts till Issidenvägen. Redan 2018 seglade danska Maersk sträckan, men bolaget har liksom flera andra redare lovat att inte använda rutten för att inte skada det känsliga ekosystemet, skriver Financial Times.
0: Wall Street inleder handelsveckan avvaktande. Det är fortsatt oklart om och när ett avtal om Hormuzsundet kan nås. Chipjätten Intel faller omkring 4% efter att bolaget meddelat att man ger ut nya aktier till ett värde på motsvarande 142 miljarder kronor. Investeringsbolaget Berkshire Hathaway lyfter 2% efter rapporten för andra kvartalet, skriver Wall Street Journal. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag måndag den 10 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän. Ryssland agerar offensivt i Sverige för att främja landets syften. Colombias nye president Abelardo de la Espriella, som svors in i fredags, skriver på X att han personligen kommer leda krismyndighetens arbete med att undsätta alla som drabbats av jordskalvet. Och Tidöpartiernas halvering av priset har lett till en rejäl ökning av sålda 30-dagars biljetter i kollektivtrafiken runt om i Sverige. Strax, nyheterna från Radio

0: snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Bo Klova. Ryssland agerar offensivt i Sverige för att främja landets syften. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna.

0: SVT Nyheter efter att säkerhetspolisen lyckats stoppa en rysk spionoperation på svensk mark. Regeringen ser allvarligt på det inträffade. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard från Moderaterna säger att regeringen agerat beslutsamt och att de personer som varit en del av operationen tvingats lämna landet, skriver Sveriges Television. Colombias nya president Abelardo de la Espriella, som svors in i fredags, skriver på X att han personligen kommer leda krismyndighetens arbete med att undsätta alla som drabbats av jordskalvet. Ni har en president som bryr sig innerligt om sitt folk och kommer göra allt för att skydda er, stötta er och återuppbygga de drabbade regionerna tillsammans med er, skriver han. Minst 21 personer har bekräftats döda i jordskalvet som hade magnituden 7,4 och var det kraftigaste i landet på ett årtionde. Byggnader har rasat på flera håll i landet och folk sitter fast i rasmassorna, rapporterar BBC. Tidöpartiernas halvering av priset har lett till en rejäl ökning av sålda 30-dagarsbiljetter i kollektivtrafiken runt om i Sverige. I Stockholm rörde sig om en fördubbling i juli, medan det i Västra Götaland och Uppsala handlar om en ökning på 294 respektive 148%. Det halverade priset pågår till och med december, rapporterar TV4-nyheterna. Över 1 miljon människor har evakuerats på Kinas östkust i samband med tyfonen Dolphins framfart. Evakueringarna har bland annat skett i städerna Wenzhou, Fujian och Shanghai. Bilder visar om kullblåsta träd på flera håll. I Shanghai har 313 mm regn fallit under ett dygn, den högsta siffran sedan mätningarna inleddes för 150 år sedan. Flyg- och kollektivtrafiken har ställts in på flera håll. Tyfonen har försvagats men väntas fortfarande ge stora regnmängder när den rör sig inåt landet, skriver The Guardian. Bensinpriset höjs med omkring 35 öre och dieseln med omkring 20 öre vid pump. Det nya priset för privatkunder blir omkring 14,50 kronor per liter för bensin och 18,70 kronor för diesel. På måndagen stiger brentoljepriset med omkring 3%, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Fatality Club.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio sedan 1999.
1: Vem kan man lita på? Ända sedan jag var 9 år.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den som tycker det är jobbigt med vardag direkt efter semestern kan försöka bli bättre på att sätta guldkant på vardagen. Den taiwanesiska chiptillverkaren TSMC har ökat intäkterna med 45% på årsbasis, visar försäljningssiffror för juli. Och Ryssland agerar offensivt i Sverige för att främja landets syften. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Bo Klova. Runt 75 av de 72 000 migranter som tog sig in i den spanska exklaven Ceuta har tagit sig över Medelhavet till Spanien med båt, uppger poliskällor för Sky News. Den 1 augusti, två dagar efter migrantvågens kulmen, nådde en båt med 20 marockanska migranter Punta Carnero i södra Spanien. Fyra greps medan resten lyckades undfly polisen enligt källorna. Mellan fredag och söndag och förra veckan uppges minst 5 båtar ha anlänt till olika platser i södra Spanien, skriver Sveriges Television. Den som tycker det är jobbigt med vardag direkt efter semestern kan försöka bli bättre på att sätta guldkant på vardagen. Det säger psykologen Siri Helle.

0: Dagens Nyheter under det som för många är första arbetsdagen efter sommarsemestern. Hennes tips är att planera små saker som man vill göra under hösten snarare än att fokusera på nästa drömsemester. I studier ser man att det leder till större lycka, skriver Dagens Nyheter. Den taiwanesiska chiptillverkaren TSMC har ökat intäkterna med 45% på årsbasis, visar försäljningssiffror för juli. Det stillade investerarnas oro för en kommande AI-frossa och fick en rad techbolag att stiga på börsen. Marknaden letar tecken på att investeringarna som görs i AI-kapplöpningen kostar mer än det smakar. Då jättarna investerar aldrig tidigare skådade summor på att bygga infrastruktur för tekniken. Det här understryker att efterfrågan fortfarande är hög, säger Ben Barringer, analyschef för tekniksektorn på Quilter Cheviot, skriver CNBC. Ryssland agerar offensivt i Sverige för att främja landets syften. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna till SVT Nyheter efter att säkerhetspolisen lyckats stoppa en rysk spionoperation på svensk mark. Regeringen ser allvarligt på det inträffade. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard från Moderaterna säger att regeringen agerat beslutsamt och att de personer som varit en del av operationen tvingats lämna landet, skriver Sveriges Television. Colombias nye president, Abelardo de la Espriella, som svors in i fredags, skriver på X att han personligen kommer leda krismyndighetens arbete med att undsätta alla som drabbats av jordskalvet. Ni har en president som bryr sig innerligt om sitt folk och kommer göra allt för att skydda er, stötta er och återuppbygga de drabbade regionerna tillsammans med er, skriver han. Minst 47 personer har bekräftats döda i jordskalvet som hade magnituden 7,4 och var det kraftigaste i landet på ett årtionde. Byggnader har rasat på flera håll i landet och folk sitter fast i rasmassorna, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Bo Klova.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, www.radiobohuslän.se.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
7: power. BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Lisebergs krog stänger efter matförgiftning. Amerikanska teknikbolag har länge haft fördel av kapitalinflöde från börsen och nu ställer Kina om för att injicera sina techbolag på samma sätt. Och den som tycker det är jobbigt med vardag direkt efter semestern kan försöka bli bättre på att sätta guldkant på vardagen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Bo Klova. Järnvägsrestaurangen på Liseberg tvingas stänga tills vidare. Det är en följd av att gäster blivit matförgiftade och flera brister upptäckts. Såser som stått på kylning hade blivit för varma, medan mat som stått i värmeskåp blivit för kall, skriver Göteborgs-Posten. Amerikanska teknikbolag har länge haft fördel av kapitalinflöde från börsen och nu ställer Kina om för att injicera sina techbolag på samma sätt. Från att ha hjälpt techbolag med skattelättnader och subventioner har landet ställt om till att uppmuntra börsnoteringar. Förhoppningen är att nå kinesiska sparkonton som tillsammans sitter på drygt 26 000 miljarder dollar, skriver nyhetsbyrån. Senast i slutet av juli noterades minneschiptillverkaren CXMT och seglade upp till att bli landets högst värderade börsbolag samma dag, uppger Bloomberg. Runt 75 av de 72 000 migranter som tog sig in i den spanska exklaven Ceuta har tagit sig över Medelhavet till Spanien med båt, uppger poliskällor för Sky News. Den 1 augusti, två dagar efter migrantvågens kulmen, nådde en båt med 20 marockanska migranter Punta Carnero i södra Spanien. Fyra greps medan resten lyckades undfly polisen, enligt källorna. Mellan fredag och söndag och förra veckan uppges minst fem båtar ha anlänt till olika platser i södra Spanien, skriver Sveriges Television.

Den som tycker det är jobbigt med vardag direkt efter semestern kan försöka bli bättre på att sätta guldkant på vardagen. Det säger psykologen Siri Helle till Dagens Nyheter under det som för många är första arbetsdagen efter sommarsemestern. Hennes tips är att planera små saker som man vill göra under hösten snarare än att fokusera på nästa drömsemester. I studier ser man att det leder till större lycka, skriver Dagens Nyheter. Den taiwanesiska chiptillverkaren TSMC har ökat intäkterna med 45% på årsbasis, visar försäljningssiffror för juli. Det stillade investerarnas oro för en kommande AI-frossa och fick en rad techbolag att stiga på börsen. Marknaden letar tecken på att investeringarna som görs i AI-kapplöpningen kostar mer än det smakar. Då jättarna investerar aldrig tidigare skådade summor på att bygga infrastruktur för tekniken. Det här understryker att efterfrågan fortfarande är hög, säger Ben Barringer, analyschef för tekniksektorn på Quilter Cheviot, skriver CNBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Bo Klova.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Fatality Club.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla.

ringa på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha, revs your heart.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talking queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Radio Bohuslänna. Chipjätten Nvidia är i samtal om att tillsammans med flera finansiärer dra in pengar för en massiv utbyggnad av AI-infrastruktur. Det rådde måttlig sikt när lastfartyget kolliderade med motorbåten vid den dödliga olyckan utanför Tjörn. Och USAs snabbt sinande vapenlager ger Donald Trump underläge i förhandlingarna med Iran. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. Info at

0: Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Bo Klova. Chipjätten Nvidia i samtal om att tillsammans med flera finansiärer dra in pengar för en massiv utbyggnad av AI-infrastruktur. Det handlar om pengar till utbyggnad av elnät, fler datacenter och nätanslutningar. Enligt tidningens källor handlar det om ett finansieringspaket på 500 miljarder dollar. Att Nvidia som tillverkar chip också har ett finger med i spelet i hur andra företag ska kunna bygga ut för att köpa deras chip har lett till frågor om AI-boomens cirkulära natur. Att bolag inom samma sektor köper och lånar av varandra och att de dessutom investerar för att skapa sin egen efterfrågan har setts som ett potentiellt problem, skriver Financial Times. Det rådde måttlig sikt när lastfartyget kolliderade med motorbåten vid den dödliga olyckan utanför Tjörn. Det uppger kaptenen i den rapport som måste lämnas in till myndigheter inom 3 dygn efter olyckstillfället. Bland alternativen god, dålig och måttlig har kaptenen kryssat i det sistnämnda. I samma rapport uppger han att det var skymning ute, att det blåste 6 meter per sekund och att vågorna var 1,5 meter höga. Kaptenen och fartygets lots misstänks för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död, skriver Aftonbladet. USA:s snabbt sinande vapenlager ger Donald Trump underläge i förhandlingarna med Iran. Landet har stor brist på flera viktiga robottyper för både anfall och försvar. Däribland är i princip alla ballistiska attackams-robotar slut. Det innebär att Trump har begränsade möjligheter att beordra nya storskaliga attacker mot Iran om förhandlingarna misslyckas. Och enligt kritiker gör det också USA extra utsatt på andra fronter. Leon Panetta, tidigare försvarsminister under Barack Obama, kritiserar Pentagons dåliga planering i ett läge där Ryssland och Kina potentiellt kan hota USA. Inte minst om Kina beslutar sig för att

Taiwan. Det är farligt för USA att ha sådan brist på avgörande vapen när VI står inför dessa verkliga hot, säger han, skriver The Hill. Donald Trump har kommenterat Irans krav på krigsskadestånd från USA. Det är en intressant idé, för nu kräver jag också skadestånd från Iran för alla de har dödat och skadat, skriver han på Truth Social. Utöver familjerna till dödade amerikanska soldater kräver Trump att Iran betalar skadestånd till anhöriga till alla demonstranter de dödat de senaste 50 åren. USA:s förhandlare har instruerats att kräva detta i alla kommande förhandlingar, tillägger han. Krigsskadestånd i miljardklassen är ett av de många kraven för att öppna Hormuzsundet som Iran la fram i en ny lista i helgen. Enligt experter och bedömare känner Iran av att Trump vill ha en utväg ur kriget och att sundet är hans främsta prioritet. Därför har de skärpt sina krav för att öppna det, skriver Wall Street Journal. Järnvägsrestaurangen på Liseberg tvingas stänga tills vidare. Det är en följd av att gäster blivit matförgiftade och flera brister upptäckts. Såser som stått på kylning hade blivit för varma medan mat som stått i värmeskåp blivit för kall, skriver Göteborgsposten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Fröken Snusk och Jimmy Åkesson släpper låt ihop. Den före detta moderata finansministern Anders Borg från Moderaterna varnar för effekterna av ett valresultat som ger Vänsterpartiet och Miljöpartiet ökat inflytande. Och serieledande Sirius tappade poäng hemma mot Brommapojkarna, trots ledning med 2-0 i den första halvleken. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på
5: Radio Bohuslän. 98,1.
6: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
7: Här är kvällens nyhetssammandrag måndag den 10 augusti med Linn Hall
8: och Bo Klova.
7: Den före detta moderata finansministern Anders Borg från Moderaterna varnar för effekterna av ett valresultat som ger Vänsterpartiet och Miljöpartiet ökat inflytande. I en debattartikel i DN sågar han partiernas politik och menar att Sverige står inför ett vägval mellan två ekonomiska modeller. Tidöpartierna prioriterar arbete och produktivitet, medan den andra sidan står för högre skatter och förkortad arbetstid, anser Borg. Det senare skulle få ödesdigra konsekvenser för svensk ekonomi, menar han, skriver Dagens Nyheter.
9: Västerås tog revansch på Djurgården efter 0.6-krossen i Stockholm förra veckan. När lagen möttes i Västerås var det hemmalaget som tog 3 poäng. Matchens enda mål gjordes av nyförvärvet Bonaventure Lendambi som nådde högst med huvudet på en frispark, skriver Aftonbladet.
7: Serieledande Sirius tappade poäng hemma mot Brommapojkarna trots ledning med 2-0 ur den första halvleken. Ett par mardrömsminuter för hemmalaget gjorde att gästerna både reducerade och kvitterade inom loppet av 3 minuter. BP:s Oliver Sandén snodde åt sig bollen av ett slarvigt Sirius-försvar och satte reduceringen innan Obilor och Keke tryckte in 2-2, vilket också blev slutresultatet. Sirius kom till spel utan skyttekungen Robbie Ure, som har en utlandsflytt på gång. Uppsala-laget leder serien med 12 poäng, skriver Sveriges Television.
9: Fröken Snusk och Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson ska släppa en gemensam låt. Låten Så länge som mitt hjärta slår beskrivs av producenten Rasmus Gotzi som en mix mellan epadunk och svensk folkmusik. Den ska premiärspelas på Sverigedemokraternas valmöte i Göteborg den 12 augusti. Några av textraderna lider: Så länge som hjärtat slår, bom, bom, bom, så är vi i gul och blå och gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Det sker efter att Fröken Snusk avbokades från en stadsfestival i Växjö på grund av sina planer på att uppträda med Åkessons dansband, Åkessons, vilket orsakade politisk kontrovers ända upp på ministernivå, skriver Expressen.
7: Googles medgrundare Sergey Brin har nu pungat ut över 100 miljoner dollar, motsvarande nästan en

0: miljard kronor för att stoppa förmögenhetsskatt i Kalifornien. Hans pengar går till organisationen Building a Better California, vars primära mål är att välta förslaget om skatt för rika, men som också vill förbättra företagsklimatet i stort, uppger Bloomberg.
1: Svenske Jens Lantz bor i Cali, Colombias tredje största stad. Han var hemma med sin fru och satt och tittade på TV när han kände skakningar. Vi väntade i 20 sekunder på att det skulle avta, men det bara ökade i styrka, så vi tog hunden under armen och sprang ner för trapporna. Vi bor på våning 13, säger han till SVT Nyheter. Hela kvarteret utrymdes och gatorna var fulla med folk som försökte kontakta sina anhöriga, skriver Sveriges Television.
0: Chipjätten Nvidia är i samtal om att tillsammans med flera finansiärer dra in pengar för en massiv utbyggnad av AI-infrastruktur. Det handlar om pengar till utbyggnad av elnät, fler datacenter och nätanslutningar. Enligt tidningens källor handlar det om ett finansieringspaket på $500 miljarder. Att Nvidia som tillverkar chip också har ett finger med i spelet i hur andra företag ska kunna bygga ut för att köpa deras chip har lett till frågor om AI-boomens cirkulära natur. Att bolag inom samma sektor köper och lånar av varandra och att de dessutom investerar för att skapa sin egen efterfrågan har sett som ett potentiellt problem, skriver Financial Times.
2: Det här var kvällens nyhetssammandrag, måndag den 10 augusti, med Linn Hall
1: och Bo.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Fatality Club.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

Radio Bohuslänna. Det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Australiske Andrew bad AI-assistenten Open Claw, som han körde genom Anthropics modell Claude, att boka en tid på det lokala gymmets populära morgonpass åt honom. Och den före detta moderata finansministern Anders Borg från Moderaterna varnar för effekterna av ett valresultat som ger Vänsterpartiet och Miljöpartiet ökat inflytande. Strax nyheterna från Radio

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

Bergs Bilservice. Hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor

Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Bo Klova. Det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Turisterna ska ha konfronterats av Johanssons vakter som sedan tillkallade polis. Min roll är ganska delikat, skriver SVT Nyheter Gävleborg. Australiska Andrew bad AI-assistenten OpenClaw, som han körde genom Anthropics modell Claude, att boka en tid på det lokala gymmets populära morgonpass åt honom. Då hittade AI:n upp ett kryphål i bokningssystemet som gjorde det möjligt att boka tider flera veckor i förväg, vilket gymmet inte tillåter. Därefter frågade Andrew, som låg fyra på väntelistan till ett pass senare samma vecka, om det gick att peta upp honom till toppen av listan. AI:n sparkade då ut personen som låg först på listan. När Andrew bad den att lägga tillbaka personen svarade den: "Enligt experter leder AI:s allt större autonomi till större chanser att de hittar på egna problemlösningsmetoder som användaren inte avsett", skriver New York Times. Den före detta moderata finansministern Anders Borg från Moderaterna varnar för effekterna av ett valresultat som ger Vänsterpartiet och Miljöpartiet ökat inflytande. I en debattartikel i DN sågar han partiernas politik och menar att Sverige står inför ett vägval mellan två ekonomiska modeller. Tidöpartierna prioriterar arbete och produktivitet, medan den andra sidan står för högre skatter och förkortad arbetstid, anser Borg. Det senare skulle få ödesdigra konsekvenser för svensk ekonomi, menar han, skriver Dagens Nyheter. Västerås tog revansch på Djurgården efter 0.6-krossen i Stockholm förra veckan. När lagen möttes i Västerås var det hemmalaget som tog 3 poäng. Matchens enda mål gjordes av nyförvärvet Bonaventure Lendambi, som nådde högst med huvudet på en frispark, skriver Aftonbladet. Serieledande Sirius tappade poäng hemma mot Brommapojkarna, trots ledning med 2-0 i den första halvleken. Ett par mardrömsminuter för hemmalaget gjorde att gästerna både reducerade och kvitterade inom loppet av 3 minuter. BP:s Oliver Sandén snodde åt sig bollen av ett slarvigt Sirius-försvar och satte reduceringen innan Obilor Okeke tryckte in 2-2, vilket också blev slutresultatet. Sirius kom till spel utan skyttekungen Robbie Ure, som har en utlandsflytt på gång. Uppsala-laget leder serien med 12 poäng, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti, med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
5: Yamaha revs your heart.
6: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Viktor Pettersson vinner EM-brons i kulstötning. Det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Och australiske Andrew bad AI-assistenten Open Claw, som han körde genom Anthropics modell Claude, att boka en tid på det lokala gymmets populära morgonpass åt honom. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Polen och baltstaterna har trappat upp säkerheten kring dammar, kraftverk, gasanläggningar och annan viktig infrastruktur. Detta efter att allt fler underrättelser indikerat att Ryssland förbereder en falsk flaggattack med ukrainska drönare. De fyra länderna har alla redan hittat ukrainska drönare på sitt territorium och lämnar inget åt slumpen. VI är inte naiva. VI ser underrättelserna. VI läser mellan raderna och har gjort vår läxa, säger Litauens försvarsminister Robertas Kaunas, uppger Reuters. Företrädare för livsmedelsindustrin i USA försöker pressa Donald Trump att inte gå ut med en ny definition av ultraprocessad mat. De befarar att en nationell definition kan utmynna i rättsprocesser och sämre försäljning. Dessutom argumenterar branschen offentligt, vore det ohållbart att stämpla uppemot 80% av USAs livsmedelsutbud som ultraprocessat. USAs hälsodepartement aviserade två nyheter på måndagen, varav en väntades vara den nya definitionen. Men bara en nyhet om krav på ingredienslistor presenterades, uppger Bloomberg. Viktor Pettersson vinner EM-brons i kulstötning. Med en stöt på 20,97 meter blir Pettersson förste svensk någonsin att vinna mästerskapsmedalj i kulstötning utomhus. Det var kul där ute. Komma hem med medalj. Det känns stort, säger 28-åringen till SVT Sport. Guld och silver vanns av italienarna Leonardo Fabbri och Zayn Weir på 22,31 respektive 21,12 meter, skriver Sveriges Television. Det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Turisterna ska ha konfronterats av Johanssons vakter som sedan tillkallade polis. Min roll är ganska delikat, skriver SVT Nyheter Gävleborg. Australiske Andrew bad AI-assistenten OpenClaw, som han körde genom Anthropics modell Claude, att boka en tid på det lokala gymmets populära morgonpass åt honom. Då hittade AI upp ett kryphål i bokningssystemet som gjorde det möjligt att boka tider flera veckor i förväg, vilket gymmet inte tillåter. Därefter frågade Andrew

som låg fyra på väntelistan till ett pass senare samma vecka, om det gick att peta upp honom till toppen av listan. AI:n sparkade då ut personen som låg först på listan. När Andrew bad den att lägga tillbaka personen svarade den: enligt experter leder AI:s allt större autonomi till större chanser att de hittar på egna problemlösningsmetoder som användaren inte avsett, skriver New York Times. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Viktor Pettersson vinner EM-brons i kulstötning. Polen och baltstaterna har trappat upp säkerheten kring dammar, kraftverk, gasanläggningar och annan viktig infrastruktur. Och det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Polen och baltstaterna har trappat upp säkerheten kring dammar, kraftverk, gasanläggningar och annan viktig infrastruktur. Detta efter att allt fler underrättelser indikerat att Ryssland förbereder en falsk flaggattack med ukrainska drönare. De fyra länderna har alla redan hittat ukrainska drönare på sitt territorium och lämnar inget åt slumpen. VI är inte naiva. VI ser underrättelserna. VI läser mellan raderna och har gjort vår läxa, säger Litauens försvarsminister Robertas Kaunas, uppger Reuters. Företrädare för livsmedelsindustrin i USA försöker pressa Donald Trump att inte gå ut med en ny definition av ultraprocessad mat. De befarar att en nationell definition kan utmynna i rättsprocesser och sämre försäljning. Dessutom argumenterar branschen offentligt vore det ohållbart att stämpla uppemot 80% av USAs livsmedelsutbud som ultraprocessat. USAs hälsodepartement aviserade två nyheter på måndagen, varav en väntades vara den nya definitionen. Men bara en nyhet om krav på ingredienslistor presenterades, uppger Bloomberg. Viktor Pettersson vinner EM-brons i kulstötning. Med en stöt på 20,97 meter blir Pettersson första svensk någonsin att vinna mästerskapsmedalj i kulstötning utomhus. Det var kul där ute. Komma hem med medalj, det känns stort, säger 28-åringen till SVT Sport. Guld och silver vanns av italienarna Leonardo Fabbri och Zane Weir på 22,31 respektive 21,12 meter, skriver Sveriges Television. Det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Turisterna ska ha konfronterats av Johanssons vakter som sedan tillkallade polis. Min roll är ganska delikat, skriver SVT Nyheter Gävleborg. Australiska Andrew bad AI-assistenten OpenClaw, som han körde genom Anthropics modell Claude, att boka en tid på det lokala gymmets populära morgonpass åt honom. Då hittade AI upp ett kryphål i bokningssystemet som gjorde det möjligt att boka tider flera veckor i förväg, vilket gymmet inte tillåter. Därefter frågade Andrew, som låg fyra på väntelistan till ett pass senare samma vecka, om det gick att peta upp honom till toppen av listan. AI sparkade då ut personen som låg först på listan. När Andrew bad den att lägga tillbaka personen svarade den: "Enligt experter leder AIs allt större autonomi till större chanser att de hittar på egna problemlösningsmetoder som användaren inte avsett", skriver New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Australiska Andrew bad AI-assistenten OpenClaw, som han körde genom Anthropics modell Claude, att boka en tid på det lokala gymmets populära morgonpass åt honom. Och Polen och baltstaterna har trappat upp säkerheten kring dammar, kraftverk, gasanläggningar och annan viktig infrastruktur. Strax nyheterna från Radio